Gwna llish ach eitis a ach eich a chwn gyn Excellent Radio Hadw o Sac 100.7 a Cwan. So